0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Elevate your vibes with Radio K4.
4: Hey everyone, I'm Definitely B, and you're listening to my song right here on Radio K4. Keep it locked in and keep supporting good music. Stay tuned.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Slušajte nas na radiokejfor.com.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
7: Sevdah Baby i Beti Đorđević. Kosmička ljubav.
8: Kosmička ljubav.
6: Mesto broj 9.
7: Anđelina i Đorđi. Prvi sneg.
9: Bolje je za sve. Kad danas nema, da bolje jemaš sve.
6: Mesto broj 8.
7: Breskvica, posle nas.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.
3: They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the...

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kfor Srpski.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Sevdah Baby i Beti Đorđević. Kosmička ljubav.
5: Kosmička ljubav.
3: Mesto broj 9.
4: Anđelina i Đorđi. Prvi sneg.
6: Bolje je za sve. Od kada nas nema. Da bolje je baš sve.
3: Mesto broj 8.
4: Breskvica. Posle nas.

0: I got pictures up.
1: Pictures up.
2: Pictures up. Rolling.
1: Rolling.
3: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
4: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
5: Pripremite se za putovanje kroz vreme. Ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
6: I'm gonna make him an offer again.
7: The need for speed.
3: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
8: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

Johansson, zvanično je potvrđena kao glavna glumica u novom filmu reditelja Ari Astela pod nazivom Scapegoat, što u prevodu znači žrtveni jarac, koji nastaje u produkciji čuvenog studija A24. Produkcija filma planirana je za kraj 2026. godine, a projekat već sada važi za jedan od najiščekivanijih naslova moderne horor scene. Za ovu glumicu ovo predstavlja povratak autorskih projektima nakon godina provedenih u velikim blockbuster franšizama.

Singing the Rain, Pevanje na kiši, Telegraf je proglasio najboljim filmom svih vremena. Kultni musical iz 1952. godine režirali su i koreografisali Gene Kelly i Stanley Donen, a film prikazuje haotični period kasnijih 1920-ih kada je Hollywood prelazio sa nemih na zvučne filmove. Inače, film je ostao upamćen po legendarnim muzičkim scenama, posebno naslovnoj sekvenci u kojoj Gene Kelly pleše po kiši i peva Sing in the Rain. To se tada smatralo jednim od najpoznatijih trenutaka u istoriji filma.

79. izdanje Filmskog festivala u Kanu počelo je 12. maja i traje do 23. maja. Tokom ovih dana i čuvenim crvenim tepihom prodefilovat će neka od najvećih imena svetske kinematografije, a među autorima i filmskim ekipama koje ove godine stižu u Kan naći će se i imena savremene srpske filmske scene. U našim narednim izdanjima predstavit ćemo vam žiri kao i neke od favorita ovogodišnjeg Kanskog festivala.

Ba, Netflix je novom objavom najavio novi La Casa de Papel projekat, a na snimku koji je objavljen na YouTube kanalu ove video platforme možete vidjeti delove pljačke i oružane akcije. Još nije gotovo, navodi se u snimku, a Netflix je zagolicao pažnju i sljedećim tekstom. Neke priče počinju savršenim udarcem, a ova je promenila sve. Ovom informacijom mi završavamo današnji Kosmopolis putem talasa K4 radija. Ostanite dalje na 96,6 MHz. Do slušanja.

Rolling Stones sa numerom Start Me Up. Trenutna temperatura oko 16 stepeni, ujedno i maksimalna dnevna neće ići nešto dalje od ovih 16 do 18 tokom onog najtoplijeg dela dana. Oblačno je, lokalno negdje moguće je i slaba kiša ili malo kiše, pa obratite pažnju i na taj podatak. Minimalna temperatura za noć oko 6 stepeni, sutra nešto malo toplije, više sunčanih intervala uz maksimalnu dnevnu temperaturu oko 20 stepeni.

Stigli smo i do kraja kada je u pitanju ovo izdanje podnevnog programa Zujenje. Još jednom samo da posjetim sve one, to jest sve naše slušalce, da učenici gimnazije Priština u Laptim selu pozivaju sve na premijeru komedije Izgubljen u Italiji. Na ovom putovanju imaćete priliku da ispratite avanturu jednog učenika i njegove grupe prijatelja po Italiji, snagu zajedništva i sposobnost da se uz prave prijatelje izvuče iz svake nevolje u koju upada. Tekst je napisala Jovana Adjančić, režiju potpisuje Helena Popović. Igraju, između ostalih, igraju Anastasija Slavić, Milena Dimitrijević, Milica Sekulić, Aleksandra Ilić, Janja Vujović, Laza Milić, Teodora Popović, Petar Stojanović, Maksim Denić, Ognjen Jovanović i Jelena Popović. Sve to večeras 19. maja u velikoj sali Doma kulture Gračanica od 20 sati. Dakle, Izgubljen u Italiji u režiji Jelene Popović. A mi naravno nastavljamo da se družimo i nakon 14 sati, jer uslediće novo izdanje emisije Naših 30. Ne menjajte frekvencije.

0: pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Fall.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Radio K4.
4: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.
5: Oh yeah, ladies, let's show them who got the number one club in the county.

Nastavljamo sa današnjim izdanjem emisije Greatest Hits. Whitney Houston ide u nastav koje je Learn from the Best. Moćna emotivna balada. Inače, Whitney Houston jedna od najvećih pevačica svih vremena. Kaže da je ovo jedna od njenih poslednjih velikih tradicionalnih balada pre nego što su nastupile teške godine u njenom privatnom životu. The Underdog Project i Summer Jam u nastavku. Kažu ako je neka pesma definicija letnjih hita 2000. godine, to je upravo ova.

I Turn to You, Melanie C. Ono što smo upravo čuli, Anastasija, u nastavku I'm Out of Love. Inače, pesma je eksplozija funka, popa i dansa. Sa tekstom o konačnom raskidu. Raskidu.

Da, tačno od 18 do tačno 19 sati i ovog utorka na 15. poziciji Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, pesmi 79. godine, prvi solo single koji je Michael samostalno napisao, a koji se našao na njegovom albumu Off The Wall. Na 14. poziciji Dominic Fike, White Keys, pesma početkom je objavljena je u proleće 2026. godine. U pitanju je američki pevač i glumac, poznat je po tome što sa neverovatnom lakoćom spaja rap, pop i kalifornijski indie rock.

Nakon toga, na poziciji broj 13, Justin Bieber i pesma Daisy. Inače, Bieber u ovoj fazi svoje karijere fokusiran je na mirniji i porodični život i povratak korenima. I sarađuje sa nekim od najboljih producenata današnjice. Harry Styles na 12. poziciji s pesma American Girl. Najsvežiji mega hit sa Harryjevog 4. albuma Kiss All The Time. Inače, Harry Styles, bivši član One Direction, koji je postao jedna od najvećih modnih i muzičkih ikona našeg vremena.

Bio je to Alex Warner na poziciji broj 8 sa pesmom Fever Dream. Stigli smo do 7. pozicije, The Chemical Brothers i pesma Go. U pitanju je britanski elektronski duo koji je krajem 90-ih popularizovao big beat žanr. Kažu da su to žive legende elektronske scene. Poznati po tome što elektronsku muziku na nastupima pretvaraju u pravi rock koncert. Na mestu broj 6 Justin Bieber i Nicki Minaj sa pesmom Beauty and a Beat.

Beat It i Michael Jackson na poziciji broj 5, to je ono što smo upravo čuli, Olivia Rodrigo i Drop Dead na mest broj 4. Ovog utorka, kažu da je to Olivia apsolutni fenomen 21. veka, samo 23 godine, ona je glas generacije Z. Poznate po tome što piše iskrene tekstove o odrastanju i slomljenim srcima. Billie Jean i Michael Jackson na poziciji broj 3, pesma iz 82. godine. Kažu da je ovo jedan od najvećih, najvažnijih i najprepoznatljivijih pop hitova u istoriji muzike. Našla se na kultnom albumu Thriller. A znate, Michael Jackson, čovek koji je postavio standarde za moderne muzičke spotove i koreografiju i poprodukciju uopšte.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Američka glumica Demi Moore pozvala je filmsku industriju da pronađe načine da sarađuje sa veštačkom inteligencijom i da se zaštiti od nje umjesto da vodi izgubljenu bitku. Veštačka inteligencija je tu, borba protiv nje znači boriti se protiv nečega što je unapred izgubljena bitka, pa je zato važnije pronaći načine da sarađujemo s njom, rekla je Demi Moore, a prenose mediji. Dodala je da filmska industrija prema njenoj proceni ne radi dovoljno da se zaštitimo od veštačke inteligencije.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejta.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
6: This is Radio KFOR.